0: Gordon. Agus mar chahoi agus mar scar an iar is tíblin agus ma chiert hiad a handain am ráisin mis da stapu ita tiahan atur mas e ma honi agus chahin si ma jubur bali anu ahan tar nuan rahan wala vi hara djanta
1: Romar na djanu ro?
0: Haan ya Romar na djanu fiari gwe na masin si hara djanta
1: hara djanta
0: vi kiu lat ni chan
1: Romar samu gud hainu sanam sun chon ma jara wala vachar hala rai gaji skolin jatalin ali hitrin na
0: ni wai Ja, ni rör samma bygum som här. Vi hjulv och njöj behöver vi mycket drog och varsug så det är mycket njämskalas och njära.
1: Barlatsen?
0: 2040, så tar du. Ja, ni romna bygum.
1: Gajan var en lehet?
0: Hon är mar lehet. Men tjänst var gajan lehet. Ja, vad är det här
1: tjärnskalas?
0: Det är ingen järnskalas, det är nys med.
1: Det är nys. Det är ju frank, gajan var en lehet. Vad är det här nysen tjärn?
2: Hawaii. Lur med djävulna tjärnskalas. Det är lätt, lätt. Hari Mahal, I have to get it. Mahama Mahatin, no, no,
1: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
2: no, no,
1: no,
2: no, no, no, Flat war had done so far because you had course gate or something. My abo think it'd be good to go to Yenu. I guess I don't mind maintaining a cluster. So, but I'm going to give you a copy of my house lure and the other key is not much. But anyway, I use Johan Batte. Johan Batte, that was it.
0: I'm
2: going to
0: learn more of dog too.
1: Horsha, two smile has to be here, Frank.
2: Horsha, two smile has to be here. Oh, hard. Well, we kind of went to the inside the wall, man, with him, like, you know, and
1: so we don't get
2: there. Some of them,
1: but that's from Wallach.
2: You from Wallach is a good one, yeah, bag is a true, because he'll make us high something.
1: Frank Willigan, and I guess John Moore McLafferty.

0: Was we need to talk with my August girl, when you go to work, I
1: mean,
0: August to Hanukkah, so near Taylor Sotos, but the winter is what I am. A horse, so boxer, boga sailing me, horse, a chanic, that's a beach, have some tamal after the lagma hiring in your talk at Hawkshin Ting also.
1: A couple of minutes, can I have the Knockan a morning, I don't know.
0: When the other can have a Knockan a minor, I shall not question you for the hundred Knockan a mining. A mining.
1: Oh, sure.
0: Yeah.
1: Knockan a wedding.
0: Sure. Madna? I was a Knockan a minor and so it. Yeah.
1: If one of your barnig and so for the Omir. Barnig?
0: The barnig in the hurry.
1: So,
0: what is it? That's a stick for a hockey hand. I know a hockey hand and a hockey hand. It was a good for a while, a very over a year, a year of a brown and soon a dark
1: ocean
0: and a hack on a comma. That's a big, that's a commission. Can the hockey shutter? Ach, nicht von oder die Gaue nehmen wir, für die Spüren zu durch. Für auf der Tier, ja.
1: Minga ein, ich habe mir noch das an.
0: Hä?
1: Minga ein.
0: Wo ist an der Rote die Wohne?
1: Weil, you know, an der Rote die Bahn, ich habe mir eine Minga ein, nicht?
0: Es ist mich auch hohe Gemeinschaft in Wurzel, ein paar Wochen habe ich eine Woche, die Woche näher, weil ich so gewisse Schatte, die hat die Spüren waren. Med har gått om som ger allting i det tråkiga armat där bak vi ser dikt så här som så här fint en fin så här av en mycket god fin ja och det ska ni ha väl om
1: att ni råkar må ha det mer hit än äger
0: mig ni råkar så vi ska kocka i det rådde en marschen så här här var kocka i det nack med hård tegna en i marschen
1: Dan ook een mooi hier in Egerlet.
0: Ja?
1: Dan ook een aantje mooi in Egerlet.
0: Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees
1: gekomen,
0: wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen. Wees gekomen, wees gekomen.
1: Om ni sa så vad så sa ni ska bli när vi ska klädje.
0: Grossast då. Och så det vi ska må bara klädje. Vi må gå svandra. Alla de under korsen vi har varit i på när ni kan så det ska gå. Att måste. Att så så går bra så lära nas pels gå. Vad är klädje går i det ona. Aha.
1: Vi kan ha det ora något ni.
0: Vi vill få det med ro. Jag hade några år en kläder och pass på en sak neder så vill jag gärta om en år uppe. Jag kan ju på det sig och vara strass. Och en annan kläder och en isa. Vårt tar något där. Var det så tar du av
1: sig? Ja, det var bara lätt.
0: Jag hade nog inte när man gick ner i det tråkigt där. Jag hade ju bra fatt och så lär sig. Det var ju bra fatt. Och det gick lår, det är ju sådana lär fatt och hon. Ach, der Vorsitzende der Medizin-Amerika ist der Vorsitzende der Basis. Ach, der Vorsitzende der Tatsache. Ein langer Wehrtag bei euch, der Idee. Also, der Freitag. Auf Fassung war ich, ich hätte hier drin, dass er nicht lang so, mal lief, was er hin. Ich hätte mich überbrachen, ich.
1: Röf, ich hätte hier dann noch die Wiese auch, Röf.
0: Wie ist er, wie? Weil wir in der Dollar Square spielen. Die Kinder in der Dini. I said, Phil, bad, that wasn't

0: the letter that an angry tonight was where is the speech was not needy. Megaling a glade for the exhaustion of the he said, yes, I go with the throat of the organ and ring kiss the spotless galley in the middle of the sun. Need it, no,
1: you're not going to
0: be. I'm a son, so Taurus, so yes, good. The father, the shore, one will on. Well, the son of the little man was a town of it. I dear that mid Tarum Tasha Rachel.
1: Cowboy is a tour on, son.
0: The room was a skull, I dear, they fell your skull. When in a dear talker to Adam, I shall matter when it's. I was watching over only some mighty galore, we shall galore or army. I was far on a dear for that. She needed no time I eat your juggle, was it? Ah, Marchine. Ah, time out of the little corny. Dear?
1: Tom. Vi go vaha go trev na rivisha og...
0: O, vi is brar pan. Da, vi is og, vi is tafsu, maru khen la khog tafsu. Hasu mut pene, vi shin kutia tere gaiči. Ta porto go to.
1: Kem fesa nis to?
0: Ta, šak mera, aga skeli pedi goj, goj, noj. Kjeru vado noj. Brar tafsu, maru khena, jaz maru vada ljen.
1: Han tog kjärt miljön och skrev för hittbara och gjort.
0: Ja, ja, ja. Ja, ta en kjärt blir när ni inte är skolen. Ta en kjärt blir av ett skrivet vid gården och oj. En karova. Så ta en ish, vem på den här gav med vem av glöck.
1: Eller ta en tog en tata och vad ser bintjen och ni kör vill inte.
0: Ta en kjärt blir abbar och säger det är vägen. Man har pitchat i vandringen. Det var det själv man kan tycka. En tärning är det henne.
1: Ta sig alla någon gång i källorna, vill?
0: Och så tar jag och säger det. Så jag säger, men jag tar sig och bra om hon är gärna. Så kan du ta sig. Gast och det. Gast och det. Vår timpel. Ett par råd, gammal. Bra, gast och det. Ni kan inte ändå leva till en centimeter som fader. Gast och det. Sukkert det som vanns.
1: Vil mor og andre skal gøre gjennom en ægeren, så er ni snillet stå?
0: Nielen ikke. Nielen ikke. Ak nå er vi så og, vi skal gøre gjennom. Vi vil ikke bare dra vårt, vi er ikke gøre og klære meg, sier hva det kan jeg enere. Kan jeg enere. At det kan ikke gå ned til meg, det er det vannet og vannet gjør. Die moeder is er ver als nog hem was. Die boeken die wel verwaan, maar. Als de meerdere zonder voor de basis, de welke tjeske nog niet voor de aanarige pompen, dat we er maar achter, gaat er maar achter. Gaat er, die leren in de zon, als was je, we kunnen gaan merken, kunnen gaan nog hem. Als voor de basis, als je, als je zo'n gelijstige basis, dan is je gaat er niet.
1: Ni är på Sven-Gamerika, Riev?
0: Ni är Sven-Gamerika. Fan, ni